0: nhớ rong ý cũng nhớ từ cái tin nông cha thế trong phong y cho mà thế chuẩn tại nay giờ sợ tăng chùa three triple z she her mong to hai lu nhớ trò họ nó bấy mua hai số thôn nó như cha thọ trò thọ một số cha thọ ông ta lu sang Victoria họ tua chính miệng bên giờ lên nó rong xe ở bên đồ sao tông chùa tàu trả cá tua hai lu mong tờ ông ta rồi huân rồi chùa nhớ rồi ta kín nó em đến nó cúi kề cúi ở tu ba
1: cúi ở tuổi già,
0: giờ lên anh hùng nói rằng sẽ ở tàu tuần gì nè sẽ được đồ lợi và tiền nè cho chị anh chị kể nó cái nhau rằng và thế chia sẻ để cho nè cho chị nhớ cho biết tới chơi Australia nó thế mà lữ lữ tới chơi Sri Lanka tới chơi America thế tới chơi Canada phải kỳ số thế nhà là tới chơi America thế thế phần mà thế thế bé ít sùng mong và mong cứ nói cứ hỏi nhắc tôi lừa lúc tới chờ thế họ mua cần đâu cần ta và để sẽ đợi anh chỉ cái nó cần nhớ rằng vì thế và nè nhớ để bé nhẹ nhớ nhẹ để lo và giờ nó giờ từ lo giờ hay lì lùm lo hay than sớm mai là giờ lùm mong thì những gì chỉ cơ giờ nó bé đồ sơ tông chùa tôi hài lụ nhớ đồ nó nói rong cổ ở bé tàu rậu nhon để ý chung mò sẽ đợi nhớ ok giờ lên nó mà ứ giờ mua mình gì sợ sự thế kể là dễ bút rồi ý chung nè chỉ có tiếng cha từ nó chỉ có giờ nó tiền năng gỗ chín để lối xe lì xong ó xe năng gỗ trò lợ giờ lên nó hoàn tệ bây giờ mình sợ sự thế kỷ là rẻ nó hại trộm bây giờ và cứ tin rằng cháu nhà trộm bé tới chơi ô xe liền nó cứ giờ lúc chạy ô xe là anh em bộ giờ cam ô xe giờ lên nó giờ thì anh em chuyển giờ cam nhà chị mình bên tôi sợ tông chua nó em không ô xe thế thế chỉ trộm bùa nơi chỉ hại ô xe thế xài nó là yên trộm bùa thì chỉ giờ cái chuyện mua chưa giờ ở cũ nó sợ sự để thay và nhớ tôi thấy chơi America chơi lỡ cho tí to sẵn xa lo có muốn xài có chỉ muốn xài nó là chỉ trộm lúa tí họ dùng gì cho to tí lỡ trộm lúa là tí mà lỡ xa to chỉ cũng ta xa to dễ xài xa to chỉ có chỉ thì chỉ cả cờ tôi một chỗ lỡ tí mà lỡ chịu ấn trụ thì bé tới chơi nó tí nó mà giờ có xa tôi chỉ cụ cho thế ta chỉ cho tỏ cha đã lâu chỉ lấy một bỏ họ thông khí nhớ là giờ cho khó nó mà nói thế xa tôi toàn tôi dù tôi chữ ó ấy là nó và thế chỉ xe để cho nè cho xí sẽ đời dù anh chỉ kiến nó cá nhân trong chế vấn đề và ư giờ mù mong ok sao sư nó bé mong ý ra giả số ổn tê nhất được thật kỳ năng dẫn gió vì tê sẽ đời chuyên sở dẫn gió đang tu trình lợi cho sở lò mong bé từ sau tương chua và tôi hài lụng mong nó trình và mẹ một cụ mong ra nó có và sẽ đời cho đang tu họ và bó mù lợi thế ý bế thế tổng nó cho sở sư có và rong trở rong nữa, giờ đi nó sẽ đã chuyển đầu tiên là một lòng ý ra giả số, và kể là dễ nhớ cho ta kia nó.

0: Oh yeah, little no more. So so what you on the pay to do more so so so try ya.
1: I just a little bit when na you are na. So she to the go 3 degrees. Yet on Sunday, you're taki, you can do fun dao. So to the go dao. Yet on Monday, on day, you can do fun dao the young go, so to the go dao the young go here. Then I don't eat the sun, yet a London principle, no, you can do for D. Sazolin go, oh, the Jamunya Rope, the Jamunji Rope here, Janier Pay, no much and do wrong there. I yet a London Sydney, you can do tea, the young girl, Sazolin and gal, yet a door jenkin bra, you paw, dolly, you are chandun tea here, Sazolin go tea, yet a little home bar, there's all you are not tall. So li go pe nu no ya nu ta to sha thau na go tong ti ti shen zo nu pong thau chi thau na go sha ti ti chong du pe mo go thau po ke do nu no a da na ya ni se shi pa long nu no i do la go so le go po tau li to je ju sin ni america i do la so le go po tau li go chi chi yi po to ki ni la chua Either la usra go tolly nungo pemba tia chicho osata near tie. Tia either la usra go potoli go eat. Tia paper shall chi don't near yala, you know. So see what you are tia. Yes, you belong to la solina searching on that game. What gay loge, and senaya gay loge, and a gay yard, dear ne. A volunteer, a gay day, ne. More. Who's a tongue down, that's two at any how million dollars a tongue, two hundred dollars a tongue, two hundred to Saturn, two floji, two up, pain a tow, pay more person. Chinese, that's all someone, I'm totally different. You, Jan Yato, the son, the teacher, the both in a yena, lose a tongue, you are a yaki, that's all someone, so what's what you are now. Nè cho và bấm mua social media đầu là nè mua YouTube, Facebook là những giờ ít khỏi dùng bot kết tụi nâng để xử sản xuất chùa này giờ ít khỏi thì nó luôn mong số hoa số chùa sư ở này họ chọn câu đó để chơi phun dùm lông là nè mấy sầu nè ăn câu tua là đã nó liền đầu số tăng tua đầu ư ở từ kia sản xuất chùa là ư mà đi chọn đi ăn câu và nè nhẹ là một trong những phun dùm lông là giờ cho về trong những gì cái thứ này chạm lông Yên nơi chân tàu tua chỉ cho tàu lưu xuyên nhẹ sư thì ở chỗ hậu nè xe thế. Yên nó sạch tông chua nó là bé mong sẽ đỡ lưu nó, bé sẽ đỡ thiệt tu. Nếu mà đã chỉ là cho đầu ở kế là dễ thế, sạch sự đã chỉ rồi nè hậu. Mới khai là bé để bé cho tàu tàu nè ý trong những sự tình trả tàu đi cho chạy được nó sư nó. Và thế chỉ xe thế, nếu mà đã chỉ nè, xong tàu vẫn thấy tua là nè. Phụ tôi là sĩ tạo tôi ưu hồ lửa nọ ấy mà đi cha tôi nên chạp phương dư nơ. Và sản xuất chùa nó sẽ ít khó rộng tôi phép mong sẽ đợi đầu sĩ theo để chỉ thân cao lý sản xuất chùa nó chỉ được nguồn tư lỡ mua chế tạo lỡ chế. Bây giờ chỉ nó lúc xóa mong sản xuất chùa sổ hoa sổ chùa nó gì mà tạm tệ lỡ. Bây giờ nó chút chông là bây giờ thỏa chút tàu lỡ nó thì nhìn khỏi nhua thế á. Lúc community radio nó chỉ là tí lũ vào. Để cháu là hai nâng cho xóa, hai nâng cho hai xứ nào, chứ mà lưu lưu là cha tiền lưu nó theo lưu SBS radio nó xứ này, thế thì mua nâng hai đồ hồ nó thế, thì dù hóa xứ nào là lưu lưu, lưu sắp tương chú hỏi chứ mua liền nó, và thế chế xế tiền chạy rộng đi trả lọ, ư hóa tự kia sắp tương chú là nó chạy đi nâng kế cho nên mông là nó phát sáng gà thế, sáng gà nó chỉ sáng gà đã chỉ sáng gà, có nè họ mùm lông thế nè, nè họ mùm lông thế, ấy có mùa view thế, là thế bao thì bê chống bộ đi chậm lông thế, như đồ hồ nó là bao nè, nè chìm lông chế xả thế, ô, bê hai bọt chế xứ chế chìm lông chế là họ bộ bê cho tờ thế nè, ô chế yếu hòa, tú cũng xe nè, nó thế đồ nó xin, đồ nó xứ chế là thì chế chế tàu bê tờ thế nè, ấy, chá mà tổ nế chồng nhật sĩ cứ tình trả thế, phải chờ mất cho hồ nó là nè hò, mù lông chỉ tàu lúc xe sẽ nó khó mà rong cha mà lông xe tàu sản xứ giờ thì đây họ sợ chỉ thả lắm lông xe ta sẽ nó chỉ đem lông họ tàu google tàu three tubes, mong, like a moya, the whole book, the moisture, jot the whole, live long to the tau, got them long, got more view the whole tier, a lot of bow tier, more mong, long tiana, a litchi, only in your the petiana, a litchi, long tier, litchi, burn guard, yellow in high. Don't do the petty honor, a yard in a donation, you take it in jar, one at the town, Santa Jolan, and they there, make a mong your honor, each of you, the song, do tell a tony, no dashing, no better to show no, we at the moon, Nana, each of them, nay, better, your servitor, your each of here, the song tear, but south, who Santa Jolan, and they are Santa Jolan, one nation, the Jolan Dow.